0: Jag pratade ju med svenske Samuel i Paris alldeles nyss. Vi pratade om värmeböljan där och den sveper verkligen över Frankrike och stora delar av Europa. Igår nåddes vi av tragiska nyheter. Två barn hade hittats döda i en bil i sydöstra Frankrike. Och man tror i nuläget att detta var en följd av extrem värme. Också i delar av Sverige så varnar SMHI för höga temperaturer den här veckan. Och då är det ju en bra idé att vara uppmärksam så att man inte drabbas av värmeslag själv eller någon i ens närhet. Jesper Salén, läkare, du är min sällskap. Välkommen till P4 Extra.
1: Stort tack.
0: Du, om vi börjar med, vad är egentligen värmeslag?
1: Ja, men värmeslag är när vår kropp som hela tiden har, vi har en termostat i hjärnan som hela tiden sköter vår temperatur. Och värmeslag är när termostaten inte kan göra något, när kompensationsmekanismerna inte räcker och kroppstemperaturen stiger. Det är väl definitionen av värmeslag.
0: Och exakt vad händer i kroppen? Vad är det för funktioner som börjar liksom bete sig på fel sätt?
1: Ja, men det är i stort sett i hela kroppen, för att det mest effektiva sättet att göra sig av med värme, det är genom svettningar. Så det gör kroppen när vi blir varma, som vi alla vet. Och efter ett tag så har vi svettats ut så mycket vätska och att blodkärlen har liksom slappnat av, vilket gör att vi får problem att upprätthålla ett bra blodtryck bland annat. Och det ställer till det för hela kroppen. Sen är det så att alla våra celler i kroppen och alla proteiner och enzymer, de fungerar bara inom ett visst temperaturintervall. Och när det överstigs så slutar allt i kroppen fungera till slut.
0: Ja, för det påverkar ju hjärnan. Visst kan man väl också bli illamående och kräkas och sådär?
1: Ja, men absolut. Man kan bli förvirrad. Man kan få en sänkt medvetandegrad och yrsel. Man får ofta en hög puls och en andfåddhet. Och sen även illamående och kräkningar. Det man ska vara uppmärksam på också på sig själv och andra, det är om man ser en torr, röd och varm hud. För det är ett tecken på att det inte står rätt till där inne med temperaturen.
0: Men du, vi hör ju ofta att våra äldre drabbas och våra absolut yngsta medmänniskor löper större risk att drabbas. Varför är det på det viset?
1: Ja, men dels när det gäller både små barn och äldre så svettas inte de så effektivt som man gör som vanlig vuxen, så att säga. Och sen så är det även med äldre, så är det så att ju äldre man är, desto svårare har man att liksom känna törst. Den reflexen blir lite sämre med stigande ålder. Så att hos äldre är det både svettningar och en sänkt törstkänsla.
0: Okej, och vad tittar jag efter på små barn då?
1: Ja, men små barn, titta på hur de verkar må, om de är andfådda, om de verkar extra griniga. Nu kan ju barn vara griniga av andra orsaker, har jag hört. Men just om man inte känner igen dem helt enkelt som de brukar vara, då ska man dra öronen åt sig. Sen, utöver småbarn och äldre, så ska vi vara lite uppmärksamma på gravida. Sen människor med kroniska sjukdomar, hjärta eller njurar. Och de som har en psykisk funktionsnedsättning som kan göra det svårare att uppfatta kroppens signaler. Så de ska vi ta hand om lite extra.
0: Sen finns det väl vissa grupper som också behöver fundera på sin medicinering under värmebölja. Vilka grupper handlar det om?
1: Ja, men precis, och det är ju faktiskt väldigt många, och det är något vi läkare ska informera om när vi sätter in ett preparat, men det görs lite för sällan. Det finns två grupper av läkemedel som kan bli direkt skadliga, framförallt för njurarna, om vi är väldigt uttorkade, förlorar mycket vätska och är varma, och det är blodtrycksmediciner av den vanligaste sorten och även grundmedicineringen vid diabetes

0: typ 2. Den heter metformin. Så står man på en blodtrycksmedicin eller metformin och man är i en värmebölja där man förlorar mycket vätska, då ska man tillfälligt pausa den medicineringen. Och sen börjar man igen när värmen har gett med sig.
1: Otroligt viktigt att ha i bakhuvudet, och vi kan väl också uppmuntra alla att stämma av det med sina läkare naturligtvis. Jag fattar ju här nu, man ska vara väldigt uppmärksam på att människor i ens omgivning eller en själv, i den mån man noterar det, börjar se hängig ut, tänker lite långsamt, beter sig annorlunda, sådana saker, att det kan handla om värmeslag. Men hur ska man hantera det här då? Hur försöker, kan man hjälpa sig själv eller andra? Kan man hinka i sig vatten? Ska jag ta en iskall dusch? Alltså hur gör man för att det ska bli bra det här på alla åldrar?
0: Dels om man är i en situation där man själv eller någon annan verkar ha drabbats av värmeslag, då ska man flytta den personen till en svalare plats. Man ska kyla med sprayat vatten och fläktar, blöta handdukar. Det är viktigt att vattnet inte är för kallt. Det ska inte vara under 15 grader, för då drar kärlen ihop sig och då kan värmeavledningen bli ineffektiv. Och sen ska man ge vätska om personen är vaken och kan svälja. Och kan inte personen svälja vatten, då ringer man 112. För det är ett väldigt dåligt tecken och väldigt svår prognos. Så då ringer man 112.
1: Viktiga råd. Var det något mer du ville lägga till där, Jesper?
0: Nej, jag tänkte säga att förebygga värmeslag, för det är ju nästan bättre. Och då ska man inte vänta med att dricka tills man blir törstig, utan man dricker lite hela tiden. Och gärna vätskeersättning, inte alkohol eller koffein helst, och heller inte för söta drycker. Och så håller man koll på att kisset inte är mörkt när man kissar, för då betyder det att man är uttorkad. Och sen klä sig svalt, förekom istället för att bli förekommen. Vänta inte tills någon mår dåligt. Och sen tycker jag också att man ska lyfta blicken och titta i samhället. Finns det någon äldre eller någon som inte har hem som har lite extra svårt som man kan hjälpa? Det tycker jag.
1: Goda, kloka råd. Jesper Salén, läkare, stort tack för att du gav oss de här tipsen i sommarvärmen.
0: Tusen tack.
1: Här lyssnar vi på Jill Johnson, I Rock My Country.

0: overseas.
1: Idag fick vi beskedet att en av våra stora kulturprofiler, regissören, manusförfattaren och skådespelaren Staffan Westerberg avlidit. Staffan Westerberg blev känd för sina barnprogram som till exempel Vilse i pannkakan. Och så här lät det 1975 när Staffan Westerberg dök upp i de svenska tv-apparaterna.
2: Jag drömde att jag satt i rummet som fanns inne i det här huset. Och i rummet som fanns inne i det här huset fanns ett bord. Och på bordet stod en pannkaka. Titta! Nu sitter jag vid pannkakan. Jag är 5,5 år, eller 2907 dagar, så jag är ganska gammal.
1: Det får mig att le med hela ansiktet. Staffan Westerberg föddes i Luleå. Han var utbildad vid Norrköpings stadsteater där han arbetade mellan 1956 och 1960. Där skrev och skapade han föreställningar för både barn och vuxna. Men störst genomslag, det fick hans barnproduktioner för tv. På 1990-talet blossade en debatt upp som gick ut på att Staffan Westerberg förstört en hel generation med sina barnprogram. Men han fick revansch. När vinden vände möttes han av en våg av kärlek för de ikoniska figurer som han skapade för tv. Lillstrumpa och Storstrumpa till exempel gjorde att jag gick kort åt mina egna strumpor där hemma. Systeryster och Storpotätten, såklart. Genom karriären gjorde han mycket mer än och inom citationstecken nu bara barnprogram. Han var verksam som dramatiker, regissör, skådespelare och konstnär. Han spelade på Dramaten och Teater Brunnsgatan 4 där han samarbetade med Basia Fridman och Kristina Lund bland annat. Staffan Westerberg blev 92 år gammal.

0: Visste du att Nederländerna har haft en inrikes- och försvarsminister samt vice premiärminister som är svensk? Allt i en och samma person. Kajsa Ollongren hör du efter dina lokala nyheter. Klockan är 13:30.
1: Lokala nyheter i P4 Gävleborg, där vi börjar med en trafikolycka. Två bilar krockade på väg 84 strax utanför Färila i Ljusdals kommun vid klockan 1. Enligt SOS Alarm ska 5 personer vara inblandade i olyckan och både räddningstjänst och ambulans är på plats. Enligt räddningstjänsten har alla inblandade kommit ur bilarna och trafiken förbi olyckan flyter på. Med hjälp av en speciell doft fångas mygg in i Österfärnebo söder om Gävle av bland andra biologen Maja Högström.
2: Det är ett sätt att kunna fånga in en större del av populationen för att lära sig mer om dem.
3: Maja Högström, biolog, jobbar just nu på en doftstudie som görs vid Uppsala universitet. Hon fångar in mygg här i Fågla utanför Österfärnebo med en särskild doft för att se om det kan hjälpa forskningen att fånga in fler mygg framåt och upptäcka både nya arter och sjukdomar.
2: Och då testar vi här en syntetisk blomdoftblandning som lockbete för att se om vi kan locka in andra typer av mygg också.
3: Hur doftar den?
2: Jag tycker ju att den doftar mest lösningsmedel. Men, ja.
3: Inte lavendel eller rosor eller något sånt?
2: Nej, definitivt inte. Nej, inte för oss.
3: Även allmänheten kan hjälpa till i myggforskning genom att skicka in mygg till Statens veterinärmedicinska anstalt och SLU Artdatabanken. Men slår de inte, säger myggforskaren Anders Lindström.
4: Har man då smält till dem för hårt så blir det nakna, trasiga små mygg som är svåra att artbestämma. Så man kan sätta någonting över dem, så ett glas eller en burk eller någonting, och sen stoppa i frysen. Så dör de ju utan att bli krossade. Och sen så kan man då packa dem med lite hushållspapper eller någonting runt om i en tändsticksask eller så när man skickar in.
1: Reporter här, Ayla Stefansdotter Frank. Antalet förstagångsväljare ökar i Region Gävleborg inför höstens val. Enligt preliminära siffror från SCB kan 12 778 personer i länet rösta för första gången. Det här är en ökning för andra valet i rad och följer samma trend som i landet som helhet. Och så ska vi ta en titt på vädret. Det är molnigt med lokalt någon skur, vilket även kommer att fortsätta under kvällen. Temperaturer 13-18 grader, men imorgon då kommer de stiga igen upp mot 23 grader med växlande molnighet. Jag heter Lina Grönberg.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Hon är toppolitiker i Nederländerna. Hon har varit både inrikes- och försvarsminister och hon har också varit vice premiärminister i Nederländerna. Nu är hon EUs särskilda representant för mänskliga rättigheter och vi kommer att få höra henne sommarprata i P1. Kajsa Ollongren, välkommen.
6: Tack.
0: Just nu så befinner du dig på Gotland där Almedalsveckan nu har dragit igång på allvar. Hur har du det?
6: Jo, för det första är det varmt, men man ska inte klaga på värmen tycker jag. En fin svensk sommar. Mm. Men ja, det är första dagen här och jag tycker det är jättefint att kunna vara här. Jag reser runt världen. Förra veckan var jag i Syrien. Och idag är jag här för att vara del av en politisk diskussion som handlar inte bara om lokala och svenska frågor, men också riktigt om globala frågor. Och jag tycker det är en fin demokratisk mötesplats att vara med.
0: Mm. Har du ett späckat schema?
6: Jo, faktiskt. Ja. Väldigt späckat.
0: Ja. Jag är glad att du tar dig tid att vara med här i P4 Extra. Och du spelade ju in ditt sommarprat igår. De är nu för tiden alltid inspelade i förväg så alla kan lyssna från tidig morgon. Hur gick det? Hur kändes det bra?
6: Ja, det gjorde det faktiskt. Det var intensivt. Men nu är det bara att avvakta. Nu är det inte något mer jag kan göra.
0: Nej.
6: Nu ska vi se vad folk tycker om det sen.
0: Kan du avslöja någon låt som du valde?
6: Ja, ska jag göra det?
0: Ja, gärna för mig.
6: Ja, jag har en favorit som är med och det är My Silver Lining.
0: Åh, med?
6: Med den svenska...
0: Ja, det är First Aid Kit, ja. Just
6: precis,
0: det.
6: First Aid Kit, just det.
0: Just det. Ja. Kajsa, du har ju verkligen en imponerande karriär i Nederländerna. Men du är ju lika mycket svensk som holländsk och det förklarar ju hur du kan ha den rollen i Nederländerna. Att du liksom är både och. Du har en nederländsk pappa och en svensk mamma.
6: Ja.
0: Hur bra koll har folk på dig i Sverige skulle du säga? För i Nederländerna vet alla vem du är.
6: Ja, och det vet de inte i Sverige. Och det tyckte jag i och för sig var ganska skönt. För att man blir en offentlig person när man blir minister och politiker i Holland. Mm. Och det kan vara skönt att komma till Sverige och bara vara helt anonym.
0: Och du är ju också i Sverige och är alldeles ledig ibland. Det ska vi återkomma till. Vi har mycket kvar att prata om, men vi hinner lite musik även här. Kajsa Ollongren är alltså dagens gäst och här är Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me. Sen blir det mer prat.

0: Idag är det Kajsa Ollongren som gör mig sällskap. Du är med mig från en studio på Gotland. Och för att påminna alla då, tidigare inrikes- och försvarsminister i Nederländerna, också vice premiärminister. Och nu Kajsa, sedan ett år tillbaka så är du EUs särskilda representant för mänskliga rättigheter. Det här är en stor titel måste jag säga. Vad gör du en vanlig dag på jobbet?
1: Ja, just det. Nej, det stämmer. Ja, det är ju meningen. Det är EU-medlemsstaterna som utser den speciella representanten. Och de vill att jag ska vara deras röst. En röst för demokrati, för mänskliga rättigheter och för internationell humanitär rätt. I vårt förhållande till världen, alltså världen utanför EU. Så att jag går i dialog egentligen hela tiden med alla möjliga länder. För att prata om mänskliga rättigheter och prata om ansvarsutkrävande och prata om situationen för människor i olika, på olika ställen. Tänk på Ukraina, men tänk också på Mellanöstern och andra delar av världen där mänskliga rättigheter inte är som här, va? Inte självklara på något sätt. Mm. Och det är viktigt för EU, för det är ju så som EU också har uppstått. Att vi har förstått att vi behöver regler och lagar för att få folk liksom att kunna avnjuta de här rätterna som vi alla har.
0: Jag tänker att det måste vara ett utmanande uppdrag när världen står i brand på så många ställen och det är alltid den alldeles vanliga lilla människan som kommer i kläm. Kan du misströsta någon gång?
1: Jo då, det är klart. Vet du, jag märker nu, och det kanske är eftersom jag också själv har varit på andra sidan så att säga som försvarsminister, att många tänker mera och på liksom hard security, va? Hard power. Och det här mänskliga rättigheter tycker man då är mer en sorts mjuk fråga, det är soft power. Så jag försöker att ta båda sidorna av medaljen och att säga att mänskliga rättigheter är just otroligt viktiga just nu när det är krig och konflikter. Om man ser på grundorsakerna till de här konflikterna, då handlar det ofta om orättvisa eller om en del av befolkningen som inte har tillgång till vissa resurser. Det kan handla om alla möjliga påfrestningar av klimatet till exempel. Det kan handla om grupper som känner sig marginaliserade. Så att jag tycker det är, just nu är det nästan ännu viktigare att få med det här, att få med de här mänskliga rättigheterna när vi pratar om konflikt och krig och hur vi ska gå därifrån till konfliktlösning och till fredsbyggande.
0: Mm. Och du var ju inne på det inledningsvis. Du reser väldigt mycket i ditt jobb. Förra veckan var du i Syrien som sagt. Och hur var det? Hur upplevde du landet du kom till?
1: Ja, jag tyckte det var för det första väldigt speciellt att komma dit. Jag hade aldrig tidigare varit där och för mig var Syrien ett land i krig som man inte kunde åka, inte kunde resa till, farligt. Vi hade ju alla flyktingarna som kom från Syrien då i 2015 i den veven. Så att på sätt och vis får man naturligtvis hopp av att landet, att kriget har slutat, att det har kommit en regering som verkligen, verkligen vill satsa på att bygga upp landet igen. Men det är naturligtvis en otroligt stor uppgift och för att kunna bygga landet till ett land som kan funka för alla i Syrien har de väldigt, väldigt mycket att göra och jag tycker det är viktigt att EU och EUs medlemsstater är med och hjälper till. Jag tänker ibland på det, vissa regeringar i Europa som tänker på hur viktigt det kan vara för Syrien att de kan åka tillbaka till deras hemland. Men än så länge, och det kanske inte alla vet här i Europa, men än så länge finns det inte mycket de kan resa tillbaka till. Landet är verkligen, det har gått sönder så mycket där att de behöver göra ett stort jobb innan man kan tänka på det.
0: Jag vet att du gärna besöker museer om tid finns när du reser. Hans detta med i Syrien?
1: Ja, faktiskt. De har ett väldigt fint museum med Damaskus nationalmuseum med, ja, egentligen om deras historia. Jag var inte där mer än 30 minuter så jag behöver nog komma tillbaka för att titta på det ordentligt. Men det är väldigt fint att det finns och jag tror det är viktigt för alla länder att kunna visa, att kunna, för barn och för unga, för att kunna se var landet kommer ifrån och hur olika befolkningsgrupper, vilken historia de har. Och Syrien har en otroligt rik historia och Damaskus själv är egentligen också ett museum med den gamla staden där, det är så fint.
0: Du har ju en lång politisk karriär i Nederländerna, främst för partiet Demokrats 66 som är ett socialliberalt parti. Och du har ju alltså då, det här tål att upprepas tycker jag, för att om du hade varit arbetat i Sverige, då hade precis varenda kotte vetat vem du är. Du har alltså varit både inrikes- och försvarsminister och även vice premiärminister. Var kommer det här politiska engagemanget ifrån, Kajsa?
1: Ja, jag tycker det är faktiskt svårt att säga. Det är väl någonting som satt där och som jag valde att liksom, jag tycker jag ska satsa på att göra någonting som är bra för allmänheten. Det har jag alltid hållit på med. Mm. Och en vacker dag, jag har alltid varit intresserad av politik. Jag kände mig hemma hos det här partiet D66, socialliberalt precis som du säger, progressivt parti som satsar mycket på mera samarbete i Europa och så vidare. Och så när de föreslog att jag skulle bli viceborgmästare i Amsterdam, då tänkte jag, och jag bor i Amsterdam, jag jobbade i Haag, men jag tänkte nu kan jag jobba i den staden där jag bor och kan göra någonting där jag verkligen känner att man kan göra skillnaden. Så då tänkte jag bestämmer mig och jag blir politiker. Och det blev jag då. Och det är väl vad kan det vara, 15 år sedan eller någonting sånt.
0: Men är du uppväxt i en familj med ett stort politiskt engagemang och intresse? Pratades det mycket politik runt middagsbordet och så när du växte upp?
1: Jo, det gjorde det, men det var inte så att mina föräldrar själva var engagerade då, när jag var ung i varje fall. Men det pratades politik både hemma och också i Sverige på sommaren när vi var här.
0: Mm. Okej. Okay. Och det där med somrarna i Sverige, det är jag nyfiken på. Vi kan väl prata lite om det när vi kommer tillbaka efter Capital Cities Safe and Sound. Dagens gäst i P4 Extra är Kajsa Ollongren.

0: EUs särskilda representant för mänskliga rättigheter heter Kajsa Ollongren och jag med sällskap från en studio i Visby på Gotland. Du är ju uppvuxen i Nederländerna, men du tillbringade dina somrar här. Nederländsk pappa, svensk mamma. När du tänker på Sverige, vad betyder mest för dig då?
1: Ja, men det är väl det där med de där somrarna som jag alltid var i Sverige som barn. Jag tänker mycket på det. Så jag har nog en ganska idyllisk bild av Sverige. Med sol och sommar och bad och vad heter det, blåbär och kantareller och sådär. Mm. För det är det som hänger kvar, tror jag. Att man har den där naturen hela sommaren. Att man är ute. Att man är med familj. Det var viktigt. Och det har jag liksom fortsatt att göra jämt. Det har jag gjort själv också med mina barn. Så att Sverige känns verkligen, det är mitt andra land och jag kan inte tänka mig en sommar att jag inte är i Sverige.
0: Okej, så det blir så i år också?
1: Ja, ja, absolut.
0: Du hinner vara lite ledig. Men visst tycker du om att fixa och greja, alltså måla? Du är ganska händig, verkar det som.
1: Ja, vet du, alla svenskar som har ett litet sommarställe vet ju att det är det man gör på sommaren. Alltid någonting som är trasigt och alltid någonting som behöver målas.
0: Men du gillar att sporta också. Är det något som ni gör hela familjen, eller?
1: Ja, fast med lite olika sporter faktiskt. Ja. Så jag är väl mer en som springer och cyklar och åker skridskor på vintern. Och andra i familjen spelar tennis eller sådär. Så det är lite olika, men sportiga är vi allihopa.
0: Ja, vad härligt. Ja. Och nu har du ju gjort bland det svenskaste som finns, nämligen sommarprata. Vad hade du själv för relation till sommar i P1? I Sverige är det ju lite av en lägereld.
1: Ja, och faktiskt det där har jag missat lite grann, att det var så stort. Men när jag fattade det så sa jag, för det första tänkte jag, nej, då kan jag inte tacka nej, det måste jag göra naturligtvis. En stor ära att få vara med. Och för det andra, jag var tvungen att lyssna lite grann på andra som har sommarpratat innan mig för att höra lite grann vad det var för någonting. Mm. Och sen när det blev... när det blev annonserat då att vilka som skulle vara med i sommar, då var precis varenda svensk jag känner, både i Bryssel och på många andra ställen i världen, de sa, oh, ska du sommarprata, vad kul. Ja. Så att det är troligen större än jag visste.
0: Fick du prestationsångest?
1: Jo, lite grann. Fast nu har jag har ju pratat nu, och så att nu är det bara att vänta och avvakta vad som händer när det sänds.
0: Ja, det ska bli spännande att höra. Vi kan väl säga direkt här, ska läsa innan till 23 juli. Då får man en stor dos av dig i P1 om man vill.
1: Ja, det stämmer.
0: Men tillbaka till jobbet då. Mellan 2022 och 2024 så var du försvarsminister i Nederländerna. Och ganska tätt inpå att du hade tillträtt den posten så invaderades Ukraina av Ryssland. Du väcktes av ett telefonsamtal mitt i natten och fick det beskedet. Hur gick dina tankar? Vad var din reaktion?
1: Ja, jag hade ju blivit försvarsminister ungefär 6 veckor innan dess. Nu var det ju så att vi såg ju att det här kunde hända. Så på det sättet var det ju inte en stor överraskning att Ryssland hade anfallit. Men när det händer, då blir det riktigt på något sätt. Man kan ju förbereda allt möjligt, man kan ju tänka i olika scenarion och sådär. Men nu händer det, och då är det bara att sätta igång. Så jag tror ända då när telefonen ringde och när jag förstod vad som hade hänt, ja, det var bara att vakna och börja jobba och resa, åka bil till Haag och sätta igång och sätta sig i kontakt med andra länder, andra försvarsministrar, ha NATO-möte, ha EU-möte, ha regeringsmöte, allt möjligt händer då. För man måste naturligtvis också försöka förstå vad som händer i Ukraina, och det var väl mest det som var svårt, att förstå vad som hände där och se vad vi kunde göra.
0: Hur förberedd var du som försvarsminister? Alltså jag förstår ju att det fanns ju en känsla för att det här kan hända. Men alltså, hur rustad var du för det här?
1: Jo, jag tror jag kände mig ganska rustad. Jag var minister innan, inrikesminister, så då har man ju också tillgång till sån här information. Redan första dagen har jag sagt till alla att det här är det allra viktigaste just nu, så jag vill ha uppdateringar varje dag och också om det händer någonting. Så att vi var väldigt fokuserade på att det här kunde hända. Vi hade också börjat redan med att skicka vapen till Ukraina och sådär. Så att vi var väl förberedda på det värsta. Man kan alltid hoppas att det inte händer, men vi var nog ganska så förberedda.
0: Mm. Min känsla är att du är en bra person att vara i närheten av när det blir knas, alltså i krissituationer och sådär. Stämmer det? Håller du med om det?
1: Ja, om du tycker att det är bra att man är lugn. Jag är nog en ganska lugn person. Och det, i sådana kriser kan det nog vara bra att vara lugn.
0: Men du, när tappar du det då? När hetsar du upp det och blir stressad och känner att nej, nu har jag inte riktigt koll?
1: Ja, men det är väl det, om man inte känner att man har kontroll över någonting. Så att det är viktigt att förbereda sig och veta vem man har var och vem som gör vad. Så har man känslan av att man kontrollerar det, då klarar det sig.
0: Mm. Men du, jag tänkte rent på ett mänskligt plan. När du får det där samtalet på natten om att nu har Ryssland invaderat Ukraina. Alltså rent praktiskt, vad gör man? Du börjar ringa människor eller går och sätter på en kaffe, en stark kanna kaffe. Kliver man in i duschen? Alltså hur mycket människa är man i de där stunderna?
1: Ja, ganska lite människa tror jag. För att just eftersom man har det där ansvaret som försvarsminister, ansvaret att inte bara se vad man kan göra för Ukraina, men också ansvaret för att se om det är något hot mot oss i Holland, mot Europa. Vi hade till exempel sådana stridsplan F-35 som nästan omedelbart flög upp i luften också för att vara säkra på att det inte kom någonting åt vårt håll. Så sådana saker tänker man på då. Så man agerar egentligen istället för att sitta där och fundera på vad man ska göra. Utan man börjar bara, man sätter igång.
0: Det känns som att du var rätt kvinna på rätt plats, verkligen. Och nu arbetar ju du inom EU. Hur upplever du att EU har tagit sig an Ukraina, stödet till Ukraina? Det här är ju någonting som ständigt diskuteras. Och nu när du arbetar stenhårt för mänskliga rättigheter världen över. Hur ser du på diskussionerna kring Ukraina?
1: Ja, för Ukraina är EUs stöd är jätteviktigt och jag är verkligen stolt över att EU har ställt upp och medlemsstaterna har ställt upp. Och inte minst Sverige förstås. Sverige har varit en av de tydligaste rösterna tror jag inom EU för stöd till Ukraina. Holland också och Norden överhuvudtaget gör ett jättebra jobb. Men det är så viktigt för att framförallt nu när USA egentligen har backat ut. Va? De visserligen kommer det fortfarande amerikanska vapen till Ukraina, men det är ju vi som betalar dem. Så att Ukraina behöver verkligen vårt stöd. Och jag tror att det är också tydligt för Putin och för Ryssland att vi inte ger upp. Vi är där. We have your back, säger vi till Ukraina. Och så är det också. Och därför går det som det går. Det går inte bra för Ryssland. Ukraina börjar få överhanden i den här konflikten, i det här kriget. Och Ryssland och Putin, de börjar nog förstå att de visserligen kan de fortsätta med att anfalla civila sjukhus och skolor och sånt där. Och det kan de göra. Men i längden tror jag inte att de har råd att fortsätta på det här sättet med det här kriget. Så Ukraina är inte ensam, utan de har stödet av Europa.
0: Du är också reservist vid det nederländska flygvapnet, eller nästan precis klar för detta. Du har en ed som ska sväras in bara. Men efter det så är ju du och kan bli engagerad i det nederländska flygvapnet. Hur kommer det sig att du valde den här vägen?
1: Jo, det var när jag slutade då som minister. Jag tänkte det är så viktigt att människor vet att egentligen alla kan göra någonting för att hjälpa försvaret. Och att bli reservist, det var också för att visa att också jag, fast jag inte var minister längre, att jag ville ställa upp. Så därför har jag gjort det. Och det betyder som sagt att om det behövs, ja, då är det bara att säga till och då är jag där för att hjälpa till.
0: Mm. Men hade du sällskap av den nederländska drottningen Maxima, eller gick ni så att säga åren efter varandra?
1: Hon är också reservist, ja. Och det är fantastiskt att hon har gjort det. Världens reklam tror jag för att bli reservist. Men hon är inte hos luftvapnet utan hos armén.
0: Ja, okej. Jag älskade bilderna på henne. Hon kom liksom in och var liksom svettig och skitig när det precis. Där var klart. Och det kändes kanske inte drottninglikt, men ändå drottninglikt om du förstår hur jag menar.
1: Toppen att hon har gjort det. Men så har ju kronprinsessan Victoria också gjort det. Så att jag tror att de gör sitt bästa, kungahusen.
0: Du, ditt ditt sommarprat, det hör vi den 23 juli. Men jag tänkte att vi skulle spela den där låten My Silver Lining eftersom den måste betyda något för dig eftersom den finns i ditt sommarprat. Vad, det får vi kanske höra när vi lyssnar. Tack för nu, Kajsa Ollongren. Det här var ett sant nöje. Mycket spännande att prata med dig.
1: Tack så mycket.
0: Tack. First Aid Kit alltså. My Silver Lining. Tack för att du väljer P4 Extra den här eftermiddagen.

0: Ekonyheter får du klockan 2. De kommer att levereras av Gustava Söder. Efter det ska vi här i P4 Extra prata om den ikoniska spegeldammen i Washington DC som onekligen blivit en het politisk potatis.
1: Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att stötta kommunernas socialtjänster i komplexa ärenden. Det efter Ekots granskning om barn som tvångsomhändertagits efter misstankar om Münchhausen by proxy hos föräldrarna. Camilla Valtersson Grönvall är socialtjänstminister.
2: Jag blir naturligtvis berörd av den här granskningen och de problem som den sätter ljuset på när det gäller såna här svårbedömda ärenden.
3: Socialtjänstminister Camilla Valtersson Grönvall säger att det här är komplexa bedömningar som socialtjänsten måste göra utan att själva besitta medicinsk kompetens. Och därför har Socialstyrelsen nu fått i uppdrag att ta fram behovsbaserat stöd till kommunernas socialtjänster för att stärka kvaliteten och rättssäkerheten i handläggningen av särskilt komplexa ärenden. Experterna ska kunna användas i situationer där socialtjänsten behöver bedöma komplex eller ovanlig medicinsk eller psykiatrisk problematik i det uppmärksammade fallet med flickan vi kallar Elsa och som var tvångsomhändertagen i nästan ett år efter att vården orosanmält Elsas mamma för misstankar om Münchhausen by proxy. Upphörde omhändertagandet först efter att föräldrarna begärt att det skulle upphöra. Det är en möjlighet som regeringen vill begränsa, vilket har väckt oro hos föräldrar som menar att deras barn felaktigt blivit omhändertagna. Camilla Valtersson Grönvall igen.
2: Alltså om skälen för vården inte längre finns kvar, då ska den upphöra.
3: Flera av de här barnen säger ju själva att de blev överraskade över att man inte lyssnade på dem.
2: Är det någonting som verkligen gör mig genuint upprörd så är det att barns röster inte kommer fram. Vi har varit väldigt tydliga i den nya socialtjänstlagen att inget beslut ska fattas utan att barn har lyssnats till.
1: Det säger Camilla Valtersson Grönvall som är socialtjänstminister. Och mer om granskningen Jakten på Münchhausen-mammorna hör du i appen Sveriges Radio. Reporter Maria Ridderstedt. Kristdemokraterna vill höja barnbidraget till 2000 kronor under nästa mandatperiod. Det här är ett vallöfte som Ebba Busch presenterat under Kristdemokraternas dag på Almedalsveckan. Barnbidraget är idag 1250 kronor per barn. Och i Frankrike har 40 personer dött i drunkningsolyckor sedan i torsdags förra veckan. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Drunkningen sker i spåret av väljeböljan i landet och flera av de döda är ungdomar. Och under natten uppmättes den varmaste natttemperaturen i landet sedan mätningens start 1947. En karusell på Parken Zoo i Eskilstuna har blivit tillfälligt stoppad efter att en kvinna fått nackskador i samband med en åktur. Det rapporterar P4 Sörmland. Kvinnan fördes till sjukhus men ska ha lindriga skador enligt parkens vd. Och det här var Ekot med mig, Gustava Söder.
0: Och det här är P4 Extra med mig, Titti Schultz. Emil, han hade underkänt i alla ämnen. Han hade ingen vilja, ingen motivation kvar till någonting faktiskt. Då kom Susanne, pedagogisk assistent, in i hans tillvaro. Och numera är det tydligen svampsäsong året om. Vad är det för svampar jag kan hålla utkik efter nu i mitten av juni? Är det kantarellerna? Hoppas lite på det. Den ikoniska spegeldammen framför Lincoln Memorial i Washington DC. Det har blivit en dyr och politiskt laddad situation. Donald Trump tog initiativet till att själva dammen skulle målas blå. Men nu är den grön och det är inte lätt att få ordning på det har det visat sig. Vi får en rapport från Washington DC och vår utsände där. Bolaget, de har också gjort en VM-låt och det är den du hör i bakgrunden. Det ligger något i luften.

0: Den ikoniska långa spegeldammen framför Lincoln Memorial i Washington DC har blivit en både dyr och politiskt laddad historia. För president Donald Trump, han har satsat stora pengar på dels täta dammen, vilket var nödvändigt, men han ville också få den 600 meter och 50 meter breda dammen att bli blåare än blå, så att säga. Nu blev den grön och nu är det här som diskuteras på längden och tvären. Peder Gustafsson, Sveriges Radios utsände i Washington DC. Jag vet att du har ju ganska nyligen varit ner och kika på dammen. Ge oss en rapport, vad såg du?
1: Ja, men jag var där i lördags och då var vattnet så här grönalgslibbigt. Du vet, som när man ser såna varningsreportage om algblomningen i Östersjön. Håll barn och hundar undan från vattnet. Och förutom den här gröna algerna så flöt det bitar av den här nya bottenfärgen som flagnat och lossat, som då flöt i sjok. Så istället då för en nyrenoverad ikon som man hade förväntat sig, så ser det ganska skabbigt ut. Och det här händer i själva hjärtat av Washington. Den här långa spegeldammen som är den mest fotograferade platsen i hela USA.
0: Mm, även jag har bilder på den i mitt privata fotoalbum. Men du, alltså, varför är president Trump så oerhört intresserad av dammen och vilken färg den har?
1: Ja, men det handlar faktiskt om att den här stället är mer än en damm. För Donald Trump så är det här möjligheten till ett skyltfönster, alltså rent bokstavligen. För han pratar ju om, och har gjort länge om, att man måste försköna USAs huvudstad Washington inför USAs 250-årsdag. Och The Reflecting Pool är ju ett lysande exempel på det mest ikoniska stråken i landet. Och då, för att få vattnet att bli, som Trump då säger, American Flag Blue, så var det ju tänkt då att bli en symbol, alltså som en ansiktslyft av nationen. Det skulle vara renare, stoltare, mer patriotism och inte minst något han själv kunde peka på och säga, titta, det där fixade jag. Så färgen har ju också blivit en politisk berättelse. Alltså det handlar inte bara om estetiken, utan det handlar om imagen och kontrollen.
0: Men ska man vara alldeles ärlig så behövde ju faktiskt dammen renovering. Det var ju ganska stort behov av det.
1: Ja, men absolut. Det är ingen ny fråga det här. Den här dammen byggdes ju på 1920-talet någon gång, och så har det ju under årtionden varit problem med läckor och dålig cirkulation och just nu den här algblomningen. Så renoveringen har ju skett flera gånger tidigare, men då har man liksom ändå inte kommit åt själva problemet, för det ligger i konstruktionen. För konstruktionen ligger på instabil mark och den är ganska grund och den är svår att liksom hålla ordning på. Och det här gör ju också då att man måste renovera den med jämna mellanrum.
0: Mm. Men vad man kanske reagerar på är att kostnaderna, de måste väl ha skenat, va? De här prislapparna är skyhöga.
1: Ja, och det är en helt annan del av historien. För när Trump började tala om det här projektet så sa han ju att det skulle bli det mest fantastiska projektet som Washington hade kunnat se, och man skulle kunna göra det för ett par miljoner dollar. Men nu verkar det som att slutnotan landar runt motsvarande 150 miljoner svenska kronor. Och det är en ganska dramatisk ökning. En annan sak är det här, det är att projektet har kritiserats för att ha tilldelats en byggare då, som är kompis med Trump, utan att ha då fått vara med i en upphandling. Och det där har ju lett till kritik både från politiker och experter som menar att man har ju gått runt hela det här normala kontrollsystemet, och i det sin tur då kan ha påverkat kvaliteten och priset. Så att ska man koka ner det här så är det lite klassiskt Washington-historia. Stort symbolprojekt, ganska snabbt genomförande och betydligt dyrare än tänkt.
0: Den skulle vara blå, men den blev grön. Ironiskt är ju, och det skojas det ganska mycket om i USA nu, det är ju att firman här då som har gjort jobbet, de heter ju någonting med, alltså vi behöver ju inte gå in på detaljer där, men de har gjort ett grön i sin firmatitel. Och det kan man väl säga att talkshow-värdar har väldigt roligt åt, bland annat dem. Hur skulle den kunna bli blåare än blå när det gäller färgen? Varför var det här så viktigt?
1: Ja, men det är en ganska enkel tanke. Man målar botten med en mörkblå yta, så reflekterar vattnet den här färgen, så ser det ut på håll så att det verkligen är blått och man får det intrycket, ungefär som en simbassäng. Mm. Och för att förstärka de här effekterna så har man då installerat ny teknik, bland annat så kallade nanobubblor. Alltså man trycker in extra syre i vattnet och så skulle man ha kemisk behandling för att hålla vattnet rent. Men det är ju där det har gått fel någonstans. Alltså det funkar ju inte, för algerna är ju tillbaka.
0: Trump och hans stab, de skyller bland annat på tidigare renoveringar under Obamas presidentperiod. Vandaler har man kallat dem. Och en OS-kanotist, det var något med ett projekt där med en blå damm som har gått åt skogen. Alltså, alla de här jag nämner nu, hur kan de vara inblandade?
1: Ja, det låter som en otroligt märklig cocktail, eller hur? Men det här speglar ju också lite grann hur politiserad hela den här historien har blivit. Om vi börjar med Obama. Där menar ju Trump att den renoveringen som gjordes under Obama var, den förstörde istället poolen. När det handlar om vandaler, där menar Trump att människor har skadat poolen genom att dels haft vassa föremål och dragit på botten efter att man hade målat den, vilket det inte finns några bevis för. Men Trump säger att det är så. Dessutom säger man att man har hällt kemikalier i vattnet för att få den här färgen att lossna. Så där säger han att det är vandaler. Okay. Den här OS-kanotisten, det är inte så att kanotisten har åkt kanot i poolen, utan kanotisten kom cyklandes till poolen och var precis som jag nyfiken på hur ser det ut. Så han stannade till där vid kanten, såg de här färgsjoken som hade lossnat, böjer sig ner, tar upp ett, och det ska han inte ha gjort, för då kom parkpolisen och tog honom.
0: Oj då. Ja, men ja, det är ju en soppa av händelser det här. Vad händer framåt? Kommer vi att få någon ordning på den här dammen?
1: Ja, men just nu försöker man ju rädda upp hela situationen. Dels eftersom mediatrycket har blivit så stort och det är jättemycket folk där nere som vill se hur det ser ut.
0: Det är en ny sevärdhet.
1: Ja, verkligen. Så det man gör nu är att man tömmer dammen, man kommer laga de här bitarna som är trasiga och så kommer man fylla på med nytt vatten. Och då ska man se till att det vattnet som finns i rören inte har stått still för länge, för då kommer det finnas kvar såna här alger i det vattnet. Så då är det ju kört igen, så att säga. Så man ska tömma allting om från början, och så ska man trycka i det som jag nu har lärt mig, nanobubblor, nämligen syrebubblor som förser vattnet med otroligt mycket syre på en och samma gång. Så Trump lovar att fixa det här igen.
0: Alltså, det här är ju så otroligt spännande. Tänk att vi sitter här i ett svenskt nationellt program och pratar om den här dammen också. Ja, det är ingen liten fråga. Det är det inte. Peder Gustafsson, det känns väldigt tryggt att du är där och håller ögonen bland annat på den här dammen. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket själv.
0: Peder Gustafsson, som alltså är Sveriges utsände i Washington DC. Och jag kan också säga att bilder på både Peder och dammen, framförallt dammen, kommer att dyka upp i P4 Extras sociala medier för dig som är nyfiken. Det här är Dasha med Austin. Boots Stop Working.